0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: We Zero.
3: So far, 불량. Zero, Zero.
4: We Zero.
3: 과식에도 Zero, Zero.
4: We Zero.
3: 체했을 때도 Zero, Zero.
4: We Zero.
3: 불편하거나 답답한 속엔 Zero, Zero.
4: We Zero.
5: 소화불량 체함 과식의 위제로.